ហេលីគីតាទៃតងរ៉ាហេលីលេតាទៃលេតអ៊ុរ៉ាលេតាខារ៉ាតាណាមយ៉ាមរ៉ាបហាបាយីយ៉ាដរីអ៊ីណាហ៊ីណាអាយដាឡៃ